0: nosa registriran su njihovi dvojnici. Gotovo savršene hologramske slike projicirane putem satelitske optike. Tu imać dostojne protivnike.
1: Podržavam

0: Starý saxofón.
1: U vremenima kad je eto Meri Cetinić grabila velikim koracima u svojoj samostalnoj karijeri, grupa More, nakon što je Cetinić ostavila grupu, je objavila album More, koji je More, koji je izdan 79. a Slobodan M. Kovačević je bio pjevač. Međutim, svojevrsna revitalizacija grupe dogodila se kad je Doris Dragović došla u grupu 83. godine, pa su snimili album Hajde da se mazimo i riječ je bilo albumu koji je bio nazvan po tadašnjem aktualnom hitu, i drugi album se zvao Tigrica. No eto, i Doris je otišla u samostalnu karijeru 86. pa se grupa i razišla. Sjetit ćemo se kako je to zvučalo sa Doris Stereo i Hajde da se mazimo.

I poštovani slušatelji, bilo bi to sve u današnjoj emisiji s domaće pop i rock scene. Ono uobičajeno ću reći, nadam se da se slušamo i sutra u isto vrijeme. A do tada vas pozdravljaju Stjepan Bičanić i Robert Urlić.